Tiana kama kana kitebo, kiasi kwa limo. Kiba. Tarebo, taribo. Namba ke banda una kwete bo kana mote baje, tete kwa, tete kwa, namba ke, namba ke.